0: 20 августа.
1: Поморский заем.
2: При Автошкафар Мурска Собота и Лендава искористите от продаја модела Clio 5
3: и накуп новега возила Clio 6.
2: От продаја модела Каптур ТЦЕ 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
3: У обих салони ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
2: Телефон 02-252-230-30. Автошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
4: Русити. Усе за кметиско и индустријско хидраулико. Превери посебно понудбо и акције на rusitih.si.
5: Позор Марибор! Оптика Јулиус се е преселила из икона центра у Трговски парк Радвање на Стрелишки цести.
6: Искористите отворитвене попусте на уса очала у понудби. Празнујте с нами!
5: Оптика Јулиус. Оптика приходности. На купувални парк Тезно и Трговски парк Радвање.
7: Оптика Јулиус.
8: Прави мојстер ве. Bosch Professional. Без компромисов.
9: Об накупу двех Bosch Professional али Heavy Duty ороди, премете батерија и полнилец гратис.
8: Техносим Раденцин, Техносим Лендава. Акција велја до распродаје за лок батери.
10: Уси берејо полетно јано. Чудежов ни николи превеч. Шокантна репортажа о најболје чувани скривности. Христосов криш, трни скроне и нераспадла телеса светников во Дњану.
11: Радиска мрежа, Тоти Радио.
12: Мобилни пакет најже од 10,99 евро на месец. Склените пакет у апликацији Мој Телеком и се заготовите енотно цена за кар 3 лета. Преклопите на боје и уживајте од доказано најболшем мобилнем мрежи во Словенији.
13: Сгермобил, пообласчени продајалец Телекома Словеније на Колодворски улици у Лјутомеру.
14: Ура е 16.
15: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио Пикаси и апликацији Радио Плеер.
16: Добр ден, с вами сам Анја Шкрлец. И Шпорта Марибор и Скопина јавнега холдинга Марибор со споручили да бо купалишче Мариборски оток данес поподне изјемома запрто за обисковауце. За запртје купалишча со се одлучили заради наповеданега слабега времена. Дружба за автоцесте Републике Словенија вознике обвешча да бо на помурски аутоцести мед покритим укопом мучна и расципом Драгучова у смери проти Марибору до среда 19. августа промет потекал лепо енем прометнем пасу. Потекала бо намреч уредител банкин, оменена прометна уредител па бо велјала мед 8 и 14 ура. Статистични урад је спорочил да со настанитвени обрати за краткотрајно бивање, код со почитнишке хише и станованја, лани прек трех највећих меднародних сплетних резервацијских платформ прели некај већ код 523 тисоч резервацији, кар је било за 16% већ код лето преј. На подлаги тих резервацији било скупно остваренних нека манко 4,53 милиона туристичних преночител. Највећ преночител со остварили туристи из Немчије, следили па со гости из Чешке, Италије, Мађарске и Франције. Домаћи туристи со остварили скорај 50 тисоч резервацији и некај већ код 306 тисоч преночител.
17: Regivo. Ваше возило прегледамо и регистрирамо, тер се при тем нич не убирамо.
18: Пријазни и професионални технични прегледи. Regivo Раденци.
19: Погледмо на цеста, Анја.
16: Застоји се на Штарски аутоцести мед Словенско Бистрицо Јук и предором Голо Ребро проти Лјубљани, там је замуда 23 минут. Застоји се туди мед Драмљами и Плетоварјем проти Мариборо, там па је замуда 22 минут. Радар је на раскрижју превимно там, че па на ваши поти опазите ше какшну посебност, покличите 0800-1055.
20: Нови Kia Sportage. World Cup понудба.
21: Же за 24.799 евро. Об финансирању.
20: Богато опремљен. Омејена серија.
21: Autorajh Ljutomer. Усе о понудби на kia.si.
19: Oblačno vreme imamo u Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi u Dvorjanah, u Richtarovcih 27, popovdne ostaja spremljivo oblačno, lahko se pojavi v mestu tudi plohe in nevihte, no jutri bo pretežno oblačno s plohami in do 27 stopinj, v sredo potem po večini sončno in prehodno spet kakšno stopinjo bolj vroče.